0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: A toy fa tala fa tu tapu ing mau Samoa ni yaso tala fa lava malo se ifu manuia. Usi mai lol fa fonge telefoni o le solulu su lima yula ilu afele sulono le lima tolita si pi PMN ya te roa. O toy tali mai fa nu le minista mo ta ta vai fa fo le fionga va vasa mana ya Winston Peters ilan malanga ya pani. Ma fa ali ailo na fa anga ule mali e fa te inga fa military e saina o la tu a upe nga aluma mao ma sao no ai e le talia ni sui ngai fai mani tu langa masani na fa mauti no ai e va wasi ma nei e wofa ya nei ni tanu anga amata ni usila australia fa ape mafiti ya awa yatu ni usila la tu fai nga pa anga fau fa military le ngata ilea e ono fa ilua mai si temi si mana o saina pe a fai e awa ni usila Tau no ma wasa mana ya Peters, e langa langa ina ni usila le fi le mu, ai le o se tau i fai ngata. O lo fa ama wau ni usila ina umotu sia le una fana se tasi o li ilonga le faiwa o le faa fia fia i le iata ti fanga, o se sam ni o lo tu malo. O lo solo fa au atu fa maisenga mole ne ya li ipele, o maliu i le fitu rata sanga le saifua. O le na woma mai o le li fa fi fi Oscar Knightley le ye fa mtalaina le loto mawalalo Sam Neill ila na mtafa yo isa fa ye le atfa le o le po le police drama o le Harry sa to e to ma na tu Knightley ile winga ese o Neill na sui ai falling of ai o le in New Zealand ma tu wai se tele tu o le amana tu o pea Na fa ani su su anga fau ale PMN Horizon Research le le mau tonu le utalavo Pacifica pe palo tal fa inga palo tal tau sanga nei. Na mau le su su anga le toi titi a tua le onus full pasene o la tau wa valus full was full valu tau sanga le luas full fata tau sanga le mata tua wa umana le stala o la tau ingoa. Ai na le to atasi ma le to atolu wa mau tinoa o le a palo ta. O le manatu o tumai tae wha apitoi mta au televou ya Fania Kapao, fai mai, o lo o langona le au televou, le wha o ngau lato e fai pule e pei oni polo ta alo, like political footballs, ai fia, a o fia ngai ai, ma le taungata o le tumau a inga. Ua mau le kolisi a Bishop Viard College i pori rua le pine euro, i le tausano musika le Australian International Music Festival i sini. Tolis ful tasi tama whana o pese o le Pasifika, sa wha amali eina le malu lea tunu, a tuai ma wha amsino il Sydney Opera House in Sydney, Australia. Wha alia lea li ipulo musika ya tuli atu lau lala toa Sammy Seau il PMN Samoa, o le nei au fai pese po le kaya, lo lato wha awa wina le talatu o musika lea onga, po le onus fulu le nei o tausanga. Wana pta ia tuma ita ifa asa lau po le political commentator i upfaya malo ya Josie Bagani le vaenga fa upfaya le leipa ina ia awane i manatu ma mai palo ta tangatu pasifika. O le su enga le PMN Horizon Research a nafi na fa alia ye falling a mai o le amoe le leipa ni palo ta stele mai tangatu pasifika le fainga palo ta ya novema ma si iti ya ilunga limes fulitasi pasene. Al vaenga le national o le apa uma le lima le sefolo pasene il palote ya novema. Fai mai pagani e te tau le leipa o na tau la itasi palote a tangata pasifika. Tu sai masu isu enga au tu e mafai le malo so ufa atasi po le coalition o na maua palote e toe tu la iain. Olo o mafau fole le tangata palote pasifika le late o langolango au le iyo le fai nga palote tele ya novema. Tu sai mal su su nga le PMN Horizon Research le so nafi o tangata pa lo ta pasifika sa fa ilo le tolu kwata tangata e tal tonu e le mala mala mala le le national mal act inu o pasifika o le sau nuanga le alfa ipule mo mo le le ipa mal minister mo mo tangata pasifika e fio nga o Peter William Seal fai mai o lo tanga i tutoa fio anga pasifika ya wala lo fa tal nua ye vai nga fa upfai ma ta upu o lo a fia inu upo communities. Mane tala fai u. Na fa anie le fai pula mua mua national le afio nga nai atho nai. O le nei hi parota po le poul. O lo o fa alie le fa misino ina tangata o vai nga fa apfai ya nato o lava nga duenga le leo lo fai. O nai o se sui fa atu fau le tem nei po le New Zealand First. Ma o lo tam fai malosi e fa ma maula na vai nga fa apfai fau. Ma isi vai nga o lo yai ile maloso o fa atasi po le coalition. Tamo telefona o lenei aso manu te leina lau tapua inga, inga pulea I Maria Makerita tuu, soifua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.